0: ہی نہیں بلکہ غریبوں سے بھی دوا کے پیسے لینے چاہیے۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ ایسا ہی کروں گا۔
1: اگلے دن ایک بے حد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔
0: پیسہ لائے ہو؟
2: یقین مانیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔
0: چمور ہے خالی آپ چلے آتے ہو۔
2: خدا کے لیے، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔ یہ میرا اکلوتا بچہ ہے حکیم صاحب۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اس کی جان بچا لیجیے حکیم صاحب۔
0: چلو بچے کو اٹھاؤ، اٹھاؤ بچے کو، باہر نکلو۔
2: میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔
0: بچے کو گود میں اٹھاؤ۔
2: بچے کی جان بچا لیجیے حکیم صاحب۔
0: چلو نکلو باہر، نکلو،
2: مر جائے گا یہ۔
1: غریب بیچارہ تو مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم کی دواؤں کا اثر بھی فوراً زائل ہو گیا۔ دوا کو بے اثر پا کر وہ کتاب تلاش کرنے لگا۔ کتاب غائب ہو چکی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، پرانی مشق کی مرمت کروائی۔ اب پھر وہی مشق تھی اور وہی مشکوب، شہر کی وہی سڑکیں اور مشکوب کی وہی صدائیں۔

0: ياخد ما في ما في رحمة. عمري طوال آ گیا کیا خوب رنگ جمع کر.
1: وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر گھوم گھوم کر پانی بیچنے پر مجبور ہو گیا. ایک دن جب حسب معمول مشک اٹھائے چکر لگا رہا تھا,
0: عمری طوال آ گیا کیا خوب رنگ جمع
1: کہ ایک گھوڑ سوار اس کے بالکل قریب آ کر کہنے لگا,
2: ارے مشکوب, مجھے پہچانتے نہیں؟ اس سے پہلے ہم دو بار مل چکے ہیں.
0: یا خدا,
2: اب مجھے اچھی طرح پہچان لو. لوگ مجھے بو علی سینا کہتے ہیں. میری اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے, مگر تمہاری سنگ دلی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور دو قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا. اب یہ پتھر پھر سے قیمتی کتابوں میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں. جو بھی شخص ایسا کرے گا, اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا سکے گی. علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے, بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے.
3: شوتا, ابھی آپ نے سنا کاریکرم لالچ, اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. تو اجیت کو
4: اور وملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ کل تک کے لیے آگیا دیجیے. نمسکار.